0: Un franšist
1: Washington, Rim, Tel Aviv, Budale, gospodarska rast, ne doseže male državljane.
0: Nikoli. Nikoli.